0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: יום שישי הגיע,
4: אחר צהריים טובים, אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו 4EB, 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, כף דלת באב התשפב, 7 באוגוסט 2026, תוכנית מספר
2: 250.
5: זה חתך
4: ממש, זה גם אומר שבתוכנית ה-300 זה יהיה רק שנה הבאה, תבין? כאילו 50 תוכניות ממוצע בשנה, זה יפה. אתם בוודאי כבר מזהים, שני גילי אליהו אדלר, ואיתי באולפן, עומר זהבי היקר, וחברת הקהילה המוכרת והמוכשרת שירן פסט, שלום.
5: שלום.
4: ברוכים הנמצאים והבאים, את פה בפעם,
5: שלישית
4: לכל הפחות, אז...
5: לשיחה שונה לגמרי.
4: שיחה שונה לגמרי.
2: אני זוכר אותך פה פעמיים, עוד לפני שאני הייתי חלק מהרדיו.
5: יכול, הפסקתי לספור מרוב שאני אוהבת את המקום הזה.
4: יואו, איזה כיף. ואת מרגישה בנוח?
5: היום הרבה יותר מתמיד.
4: מהמם.
5: האמת.
4: איזה כיף.
5: אני לא יודעת אם זה בגלל שבאתי לדבר על עצמי לשם שינוי, או בגלל שאני פשוט עולה על כל כך הרבה פודקאסטים בשנה האחרונה, שזה מרגיש מאוד natural.
4: אני חושבת שכן, וכמובן, כי זה כבר חלק בלתי נפרד מהסלון הקהילתי של כולם. אז בפעמים הקודמות יצאנו באמת לדבר על דברים שהם קצת יותר כזה עשייה קהילתית שלך, עם הצופים ועם מאמנט, ואולי אפילו קצת נגענו ב-QJBD. או כל מיני דברים כאלה שאת מאוד מאוד מעורבת בהם. ולאחרונה, מי שככה עוקב, או מי שיוצא לו להסתכל עלייך, רואה שאת בכל מיני עשיות אחרות, עם ספרים, עם במות, עם תחרויות.
2: עם פרסים של 7 קילו.
4: תכף נצלם לכם את הפרס המדובר, שנמצא פה לידינו באולפן, תופס בן אדם, מקום של איש.
5: קריון שלם, הבאתי אותו ממלבורן עד לפה.
4: אבל את יודעת, אני חושבת שלפעמים מי שלא יוצא לו לדבר ולא להכיר לעומק, כזה רואה ואומר, או וואי, יופי, איזה תדמית, אישה מאוד מאוד מצליחה, אבל החלטת לבוא לפה גם בצורה שהיא חשופה, ולספר על דרך שהיא לא תמיד הייתה ככה פשוטה ונוצצת, והרבה אתגרים, גם של מאגרת וגם של מישהי ש... עשתה, פתחה עסק, שהיה מצליח תרופה ונסגר, וצריך כל פעם, כל כמה זמן להמציא את עצמך מחדש, וכן, אוקיי.
5: נכון, אני חושבת שבכללי, מי שמכיר אותי, וגם היום במדיה, אני מאוד, איך אומרים את זה בעברית? כאילו פתוחה, אני
4: נגישה.
5: לא מסתירה, נגישה, אני לא מסתירה שום דבר יותר, כי אני חושבת שאנחנו לומדים בעיקר, כשאנחנו ממש משתפים מה קורה, את כל המאחורי הקלעים, ולא רק את הבחוץ. אבל כן, אני חושבת שרוב האנשים בקהילה באמת מכירים אותי כמישהי שעושה משהו בקהילה, ולא את שירן האמיתית, אז נראה לי הולך להיות ממש מגניב היום, להראות עוד איזשהו צד שהוא קצת שונה. וכן, נדבר על הכל, גם על הספרים ועל מה שגרם לי לכתוב אותם ועל ההגעה לאוסטרליה שאומנם הייתה לפני 16 שנה, אבל זה חתיכת משבר.
4: חד משמעי.
5: לא משנה מתי, זה גם תמיד פוגש אותך, כל פעם בשלבים אחרים בגדילה שלנו פה. אז במה מתחילים?
4: אז מתחילים האמת בזה שאנחנו מוסרים כמובן דש לכל מי שנמצא איתנו במגיבים, ואנחנו איתכם כל הזמן, ותכף גם נציין, וכמובן שנתקן אתכם בכל הודעות הקהילה, אבל אם כבר רגע מגיבים, אז יש...
2: יש לנו איזה מזל טוב אחד שצריך להיאמר.
4: להיאמר, נכון. לסבא יוסי, שככה מציין את חגיגות נכדו, מספר 7, וכן ירבו, שאתמול היה לו הברית, ושמו בישראל...
2: גדעון דוד.
4: יפה, מאוד, כן, מעולה. אז מזל טוב לסבא יוסי, ומזל טוב לדוד שון, שהוא פה מאחורי הקלעים. בחרנו לך שיר שקצת כזה ירים את האווירה ואת השבת, אז תהנו.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: אתם מאזינים לרדיו 4AB בשפה העברית 98.1 FM.
2: אני אתן פה לחברים לתפוס את הנשימה, שירן לא הייתה מוכנה לזה.
3: לא, כאילו זה בא לי בהפתעה לגמרי.
4: אני חושבת שזה המעבר בין לייב למוקלט.
3: להמשיך?
4: אולי נעשה עוד ג'ינגל אחרי זה.
3: זה הצופים ניקית שלי פה יוצאת החוצה.
4: כן, אז אם לא עשיתם, זו הייתה שירה, סתם לא, בוודאי שכן. תגיד לי.
2: ותאמר לי.
4: בבקשה.
2: זה אותו דבר או היי נוח?
4: אכן.
2: כן.
4: היי נוח. מי איתנו?
2: מי איתנו?
4: חוץ מסבא יוסי.
2: קודם כל יש את סבא יוסי.
4: סבא גאה, סבא יוסי.
2: אז נתחיל כבר עם סבים וסבתות. כן. נגיד גם לסבתא דניאלה מזל טוב שהייתה להם הולדת אתמול.
4: מזל טוב, עד 120.
2: וגדעון.
4: גדעון! עכשיו יש לנו שני גדעון, כאילו גדעון?
2: כן, גדעון וגדעון דוד.
4: וגדעון הקטן. זה כאילו יותר כזה, עדין. גדעון.
2: גדעודו?
4: או.
2: משהו כזה.
4: אוקיי.
2: צריך לעבוד על זה.
4: נמצא לו משהו שם. כן.
2: אמרתי לך, אילית גילתה רק בגיל 30 ומשהו, שכל השנים קראו לאבא של המנוש, כי זה מנחם שאול. אבל היא לא ידעה שהשם השני שלו זה שאול.
4: שזה אלכם, כאילו.
2: שזה אלכם, כן. אוקיי. אז צריך לעשות איזה גדעון ודוד, צריך למצוא שם איזה משהו. אז יש לנו את אני מתחיל את כל הדלדים.
4: אוקיי.
2: דינה, דני ודוד.
4: יפה.
2: וגאית מישראל.
4: שזו אחות של קרמל, שלום, מאזינה בלייב, איזה כיף.
2: ואם כבר ישראל, אז גם קובי הירש
4: בישראל. קובי שלח לה תמונה? הוא הספיק לשלוח?
2: כן, כן, עם דקלים פה.
4: איזה מתוק, יפה מאוד.
2: ונוגה, שהייתה מהראשונות להגיב.
4: נוגי.
2: ודפנה, שלא הגיבה, אבל אנחנו יודעים שהיא שם.
4: אנחנו יודעים שאת איתנו.
2: וסיוון בנש, ו... אוריאל, שלא נאמר אוריאל.
4: אוריאל.
2: וזהו, זה מה יש לי בינתיים.
4: וחגיתו שאני רואה אותה עכשיו. ובקיצור, כל הנכונים, היפים, האמיצים, המתוקים, קהילתיים, איזה כיף שאתם איתנו. אני אזכיר גם את אילנה ומקס ואת רחל סקולניק.
2: שקולניק.
4: שקולניק, נכון?
2: כן.
4: שהיא כזה, היא מפרגנת לנו כל כך יפה, וזה מה זה משמח לשמוע שאימא ככה מאזינה ומתחברת לקהילה הזה מקסים. תודה על זה. ובזמן הזה בעצם נתנו לך את הרגע להתכונן לשאלון של חייך, Fire Quiz Question, 90 שניות, מאוד מהירות, תשובות חדות, סומכים עלייך.
3: בסימן... זה קצת קשה לעשות 90 שניות לחפרנית.
4: זהו, אז את תהיה חייבת להיות ממש ממוקדת.
2: תשובות קצרות וממוקדות.
3: תשובות קצרות וממוקדות, אוקיי.
4: ומה שתרצי אחרי זה נרחיב.
3: יאללה.
2: מוכנים?
4: יס.
2: יאללה, בוא נלך על זה.
4: שירן פאסט, בת 40, אימא של נעמי וריף, ובת זוגתו של קריס, יזמית, קהילתית, ועכשיו גם סופרת. מה הזיכרון הראשון שלך מהעיר אילת?
3: וואו, להיות שיקורה בחופים.
4: איפה יותר כיף לצלול, באילת, בבלו הול או בגרייט ברי ריף?
3: באילת.
4: יפה. מה משותף להכנת ג'חנונים, הבטחת סלב, שטיפת גופות? ומסתבר גם קריאה בעלי תה.
3: את כולם עשיתי.
4: בתור מקור הכנסה. ואם רגע חוזרים לשירן בת השמונה, מה הילדה הזאת יכולת לעשות כשהיא תהיה גדולה?
3: להיות מפיקת פרסומות.
4: מתישהו האמנת שאת תגורי את חייך?
3: לא.
4: אוקיי. איך היית מגדירה את רמת האנגלית שלך ביום שפגשת את קריס?
3: הלו, היי, ביי.
4: ואם כבר קריס, שידוע בהיותו אצן מרתוני מרשים, את שקלת פעם לחבור עליו או שהספיק לך מאמנת?
3: יש לי שם שירן פאסט ואני לא רן פאסט.
4: חזק, רציתי להזכיר את זה. עסק עצמאי בבני זוג זה משהו שאת ממליצה עליו או ממש לא?
1: ממליצה עליו, אבל עם יועץ טוב.
4: אוקיי. ומה החלום הבא שאת עתידה להגשים?
1: וואו. ונרחיב על זה אחר נרחיב, כך, נרחיב. אבל אני רוצה ללמוד לשיר.
4: אוקיי, יפה, טוב, יש לנו פה...
2: מספיק חומר לעבוד איתו.
4: מספיק, וגם...
1: וגם פג'נט קמפטישן.
4: מה זה, סליחה?
1: תחרות יופי.
4: תקשיבי, נגענו פה בהרבה מאוד תחומים, כן. ואנחנו יודעים שאת אשת אשכולות, אבל רגע, אני רוצה להתייחס לעובדות בעצם, המאוד מיוחדות, שבאמת עסקת בשטיפת גופות, הבטחת את ליידי גאגה, סיפרת לנו סיפור על רן דנקר, שיום אחד היא צריכה ככה לתמוך בו ביום שהוא ונינת נפרדו. קריאה בעלי תה זה משהו שהתוודעתי עליו רק בחצי שעה האחרונה. מה, איך הדברים האלה, כאילו, איך
2: זה מגיע?
1: זה, וואי, זה מלא דברים מההיסטוריה.
4: כן.
1: אבל כשהייתי בארץ, זה, אתה עושה מה שככה משלם את השכר דירה של תל אביב.
4: אוקיי.
1: וכשהייתי בצופים, הייתי בשנת שירות ובנחל, ואחד מהפורגרם שם היה לעשות סוף sustainable volunteering, שזה אומר שאתה צריך לממן את הכל.
4: אוקיי.
1: אז חיפשנו מלא עבודות שיכניסו הרבה כסף בתור קבוצה, ואלה היו העבודות. אם זה היה הבטחה בפסטיגלים וכל מיני דברים כאלה, אז ככה זה הגיע. ובאמת יצא לי להתנסות בהמון דברים הזויים בתקופה הזאת.
4: שטיפת גופות זה כאילו, זה ממש הארדקור כאילו.
1: כן, אבל זה היה עם תמיכה.
4: יש עבודה שידעת שאת לא מוכנה לעשות אף פעם כאילו? לא מדברת על זנות וכאלה.
1: זהו כאילו, זה שם הקו האדום. לא, אני חושבת שכל עבודה יש לה את המקום שלה, כמעט כל עבודה.
4: אוקיי. מעניין. מה אתה חושב על זה בתור איש שגם היה צריך ליזום דברים ולהמציא את עצמו?
2: אני חושב שגננות זה כמה לבלים מעל שטיפת גופות, אז אני לא חושב שהגעתי לשם.
1: בתור גננת של 10 שנים, אני אגיד שאני לא יודעת...
2: גננות נוי, לא גננות ילדים.
1: לא, גננות. כאילו, היה לי עסק גינון 10 שנים, אז כאילו, אני לא יודעת. אני חושב שכל דבר שאתה... הוא רוצה לעשות ואתה אוהב אותו, אתה תמיד תהנה ממנו, ודברים שפחות, זה רק משרת את הכסף.
4: אוקיי.
1: Okay. ושם הייתה המטרה של זה, אז שכר דירה בתל אביב, זה לוקחים הכל.
2: אני רק אגיד שכשאנחנו היינו בני 17-18, אז גם כן חיפשנו עבודות, okay. היו לי איזה 4-5 חברים שעבדו בחפירת קברים. אז כן, אבל אני לא הסכמתי לעשות דברים כאלה. כן, כל אחד okay. שם את הגבולות שלו במקום שלו.
1: כן, okay. בוא נגיד שזה לגמרי על חציית הגבול שם.
4: תשמע, לי הייתה תקופה שאני לא אשכח שעבדתי כמה ימים בבורגראנץ' עד שפיטרו אותי, וזה כאילו, סתם, לא, כן, אבל זה היה הבדלים, תהיית הבדלים. תגידי, הגעת לאוסטרליה לפני 16 שנים, בערך? ביודעין שאת וקריס כבר הולכים להתמסד?
1: כבר היינו מאורסים.
4: כבר הייתם מאורסים, נפגשתם בטיול overseas, נכון?
1: כן, בפירו. באותו מועדון... שבו נוגה ובעלה נפגשו.
4: שזה כאילו באמת נתון מטורף.
1: לגמרי.
4: וגם את זה שגיליתם את זה אחר כך, זכרתם כשם של המועדון בפירו. מתי הבנת שאת הולכת לעבור לאוסטרליה?
1: האמת היא שזאת בדיחה שאני מספרת כאילו על במות היום. אני שמה תמונה שלי ושל קריס מהתקופה של פירו. הכרנו בסך הכל שבועיים, ואז שהוא עלה לאוטובוס חזרה לאוסטרליה, הוא אמר לי, see you later. עכשיו, בשבילי, see you later, עם האנגלית הקלוקלת שלי, מדברת איתו ספרדית רוב הזמן, see you later אומר, I will see you later, כאילו, literally, אני הולך לראות אותך. וממש לקחתי את זה to heart. סיימתי את הסיור שלי ממש מהר, חזרתי לארץ, ויום אחד אני, כאילו, הבריזו לי מאיזה דייט, ואז אמרתי, טוב, אני עולה לפייסבוק, זה היה בזמנו שזה רק התחיל, וקריס בדיוק אונליין. אז אני שלחתי הודעה, אם הייתי אוסטרלית, היינו באמת כאילו giving it a shot, אז הוא אומר לי, כן, עוד יותר טוב, אני באה. וכמובן שאוסטרליה לא רצתה אותי, אז הלכתי לעבוד בניו זילנד, וטיילנו שם איזה שבועיים.
4: באמת?
1: כן. לא נתנו לי ויזה.
4: למה? אז מה היה אז
1: שלא היו נותנים לי? זה היה תקופה שהיה המון...
2: זה היה לפני שהוויזה תפשת עבודה כן, לישראלים.
1: כן, והיה המון אנשים ישראלים שעבדו פה לא חוקית, והם פשוט כאילו אמרו, היא חזרה מדרום אמריקה, אין לה שקל על התחת, אז כאילו... אין מצא שהיא נכנסת, אפילו שהיה לי מישהו שעשה כאילו ואוצ'ינג פעמי. קריס איכשהו זרם, אבל בקליו בן אדם שזורם, אז כאילו... זה כבר היה סימן טוב. ואז אמרתי, טוב, אני אסע לניו זילנד, תפגוש אותי שם. לקחנו קרוון, טיילנו שבועיים, הלכנו לשגרירות של אוסטרליה בניו זילנד. והוא אמר, זאת היא חברה שלי, אני רוצה שהיא תבוא לאוסטרליה. והם אמרו, יש לכם שתי אופציות, או שהיא תלך ללמוד, תהיה סטודנטית, תעשה ויזת סטודנט, או שתתחתנו. ופשוט באותו יום הוא אמר לי, אוקיי, we're getting married.
4: די.
1: כי אמרתי, אני לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, מה לי ולא אוניברסיטה.
4: בן כמה הוא היה אז?
1: אני הייתי בת 23.
4: יואו.
1: ובעצם זה היה הרגע שבו החלטנו שאת איז וואט איט איז, כאילו שיחה קצרה, החלטנו שאנחנו רוצים תודה לדברים בחיים.
4: וואו, אוקיי, זה ממש סיפור היכרות מהיר, כאילו, אוקיי, נייס.
1: וזה גם היה און בק של מערכת יחסים שהייתה לי להרבה שנים לפני, אז כאילו כבר ידעתי מה אני לא רוצה.
4: אוקיי.
1: והיה ממש קל להגיד כן,
4: כשהבנתי
1: שזה מה שאני...
4: כאילו, זה נראה לי
1: סציק הזה... זה טיק אול דה בוקסס.
4: אוקיי.
1: כאילו, הייתה רשימת קניות, והוא ענה על כולם.
4: יואו. ואת מבינה שאת, כאילו, תעברי, אז היה לך כבר בראש, את עוברת לצמיתות, כאילו?
1: כן, והיה לי מאוד קשה עם זה, אבל כאילו הסתכלתי על זה יותר ב... שוב, הייתי בת 23, זה גיל מאוד מאוד צעיר, ואתה לא לוקח בחשבון את כל האימפליקיישן של הגור בחול, ואחר כך שיש ילדים, ובאמת חייתי בסרט שאני אוכל להיות פה חצי שנה, בקיץ פה, ואז בקיץ בישראל חצי שנה. כמובן שככה לא נראים החיים שלי היום, אבל... זה באמת היה צ'אלנג' להבין שמה שחשבתי שיהיה זה לא באמת הולך להיראות ככה. ואני חושבת שהרבה מאיתנו נתקלים בזה שאנחנו מחליטים לעבור, ואנחנו לא באמת מבינים את הגרביטי של להעתיק את מקום המגורים שלנו למקום אחר, אבל קריס כבר היה לו קריירה פה ולא היה לו שפה של עברית. אמרתי, לי אין כלום, אז כאילו אפשר להתחיל מחדש. וזה היה יותר קשה משחשבתי.
4: מה היו הקשיים שנתקלת בהם שאת יכולה?
1: קודם כל, השנתיים הראשונות, שבקושי דיברתי אנגלית. כל מקום עבודה שניסיתי להגיע אליו, אמרו לי לא, אפילו מקדונלדס. אני זוכרת שהייתי כותבת בקורות חיים שלי דברים כמו, I worked in Subway all of my life, והגשתי קורות חיים, וכאילו כלום, באמת, שום דבר. ותמיד היה לי את התיאוריה שמסתכלים על השם שלי, זה היה אז שירן מלול, פשוט מעבירים, מעבירים, מעבירים. מלול. וזה היה מאוד קשה, ואתה פתאום קולט את עצמך שכאילו גם אתה לא יכול לתקשר עם אנשים כמו שצריך, באמת האנגלית שלי הייתה בייסיק של הבייסיק, ופשוט החלטתי לקחת את המושכות לידיים שלי ופתחתי את העסק הראשון שלי באותה שנה, אבל זה היה תקופה של שנתיים שפשוט לא הבנתי מה אני עושה עם עצמי, לא הצלחתי לקבל חברויות עמוקות מספיק, חוץ מסיוון בנש, ועוד חברה שהייתה לנו ישראלית שם, ובאמת רוב החברויות שלי שם היו מאוד מאוד קשות.
4: אני רק רוצה ככה לסבר את האוזן למאזינים, זה גם לא היה בבריסבן, זה היה באדלייד, שגם המזג אוויר שם הבנתי יותר קל וקשוח, ואין שום כל כך קהילה.
1: לא, אין קהילה.
4: ואת מוצאת את משפחת בנש כזה על הדרך.
2: ובאותו יום הזמינה אותם לחתונה.
1: לגמרי, זה היה כאילו ממש שבועיים לפני החתונה שלי, הכרתי את סיוון, ואמרתי לה, אני מתחתנת, תבואו, והם כולם באו. גם הילדים, כולם. והאמת שממש כיף לי שהם גרים היום בבריסבן, כי אני יוצא לי לראות אותם.
4: אתם גרים בסמיכות יחסית.
1: הלוואי והייתי רואה אותם בתדירות יותר גבוהה, אבל זה עדיין כיף לראות אנשים שהיו איתך ממש מההתחלה.
4: כן.
1: וזהו, אז השנתיים הראשונות באדלייד היו ממש דיפרשן של החיים.
4: אמרת שפתחת משהו, מה עשית אז? מה היה הדבר הראשון?
1: טוב, צחוקים.
4: כן.
1: כאילו, אני חושבת לעצמי, אני באוסטרליה, חם פה רצח, יש קריסמס, כאילו, עוד איזה חודשיים. מה אוסטרלים כבר צריכים? כאילו, מה אני יכולה לחדש להם? שבועיים אחרי המחשבה הזאת, הגיע קונטיינר שלם מסין עם שלג. כי אמרתי שאין מצב שלא יהיה כאילו, white Christmas. ומחרתי שלג. עוד פן פאקט.
2: לפחות לא לאסקימוסים.
1: בוא נגיד שלמכור אותו היה קשה, למדתי המון, המון, בסוף מכרנו את הכל, אבל אחד מהשיעורים הכי גדולים שהיו לי בעסק הזה, זה שיום אחד אני וקריס החלטנו שבגלל שהשיפינג כל כך יקר והתחלנו למכור את זה אונליין, אז עשינו ורז'ן אחד שאפשר למכור את הווייט פאודר בתוך מעטפה הלבנה, ושלחנו את זה בכל אוסטרליה, ואז אחת הסקיות התפוצצו בניו סאות' ווילס באיזה פוסט אופיס. סגרו את כל העיר.
4: לא.
1: לאנטרקס אטאק. התקשרו אליי, כאילו, מהמשטרה, מהמחבש. סגרו את כל הטאון באיזה רורל. היינו בכל החדשות.
4: לא.
1: Magic Snow. משהו עם אנטרקס אטאק, ואני כאילו, וואי, אלוהים ישמור. אבל היינו סולד אאוט יום למחרת. אז כאילו, bad PR is a good PR.
4: יו.
1: כן, אבל זה היה העסק שלמדתי בו המון, המון, המון. ממש כאילו, MBA ב... על שלג.
4: האם כל השנים האלה יצא לך מתישהו להיות שכירה?
1: לא.
4: רק עצמאית, זאת אומרת לא באמת הייתה ברירה אחרת גם.
1: לא. רגע, סליחה, מה אני מדברת שטויות? בטח שהייתי שכירה. עבדתי במאייר 3 שנים. ואני אפילו מדברת על זה כחלק גם בספר שלי וגם...
4: היית מה, מוכרת כאילו?
1: כן, הייתי מוכרת small appliances, כאילו מוצרים למטבח. מי שכן מכיר אותי, אני מאוד אוהבת לבשל, אם לא הייתם עצים במימונה, תבואו השנה. אני מאוד אוהבת לבשל, ושם זה היה המקום ש... הסיבה שגם הלכתי לעבוד שם אחרי שמכרנו את העסק של השלג, זה כי הבנתי שיש הרבה דברים בקולצ'ר, כמו שאני לא יודעת מה, see you later mean, like זה לא literally, זה בעצם איזשהו, בואי נפנף אותך רגע. הבנתי שיש הרבה דברים שאני צריכה ללמוד על הקולצ'ר האוסטרלי כדי באמת להתמזג פה, ובגלל זה הלכתי לעבוד במיירס, וזה גם היה כשעברנו לבריסבן. אז זה היה ממש כזה ספתח חדש בשבילי של הכל. היה לי ממש כיף שם.
4: במייר.
1: כן, אבל זה כי גם הלכתי לשם במטרה שאני רוצה לפתוח עסק יותר גדול אחר כך, אז אני צריכה ללמוד הרבה דברים שאני לא יכולה ללמוד אם אני אעשה עוד פעם עסק משלי.
4: איפה, באיזה שלב נכנסת האימהות לתמונה?
1: וואו, היא אף לא הייתה מתוכננת. כאילו, תמיד רציתי להיות אימא ושל הרבה ילדים, אבל זה אף לא הזמן הנכון.
4: כן.
1: אז עם נעמי הייתי, אני חושבת שכבר הייתי בת 29, ואימא שלי תמיד הייתה שואלת אותי, כבר התחתנתם לפני הרבה זמן?
4: מה קורה?
1: איפה הילדים? למה הם לא באים? אימא, יש, אני רוצה קריירה, אני רוצה עסק, אני רוצה... לא, עדיין לא מתאים, גם טיילנו מסביב לעולם שנה, כאילו לפני ילדים. וזהו, אז נעמי הגיעה כשהייתי בת 29, כבר היה לנו את העסק שנתיים, העסק של הגינון. זהו, ואז היא נכנסה לי לחיים, והיא שינתה את כולי. כאילו, אני הייתי מהאימהות האלה, שאומרות, אין מצב שהילד ישנה לי את החיים. כאילו, אין מצב. יאו. אני פשוט, היא פשוט תבוא לעבוד במחסן ברגע שהיא הולכת על הרגליים. וזה פשוט היה שוק טוטלי למערכת שלי, שהבנתי שמה שהכרתי עד היום הוא לא אותו דבר, ואני חושבת שזה מה שאני אומרת היום לאימהות, לפני שהן נהיות אימהות, לבנות שרוצות ומתחתנות, זה שתמיד תחשבו על באמת, שזה כן הולך לשנות. ועם כמה שהילדים לא עצרו אותי בשום דבר בחיים שלי, עדיין יש איזשהו... שינוי מאוד גדול שצריך לעשות בתור בן אדם בשביל להיות אימא, ולקח לי המון שנים, המון. אני חושבת שזה היה כבר אחרי ריף, בערך שהוא היה בן איזה 2. אני זוכרת יום אחד אמרתי לקריס, למה הבאתי ילדים? כאילו אפשר לעשות ריפאונד? אני מתה עליהם, אבל זה כאילו, זה קשוח. וזה היה המון עבודה עצמית, להבין שהם יכולים להיות חלק מהחיים שלי, וצריך להבין איך המורכבות הזאת עובדת ביחד. אבל זה גם היה קרייסיס בפני עצמו, כאילו...
4: לגמרי, ואני גם חושבת שבתוך הקונטקסט של הגירה, זה על אחת כמה וכמה יותר מועצם.
1: לגמרי.
4: האם הרגשת יותר בודדה אז? יכול להיות.
1: כן, אני חושבת גם בתור מישהו שהוא מאוד קרייריסטי, אני אגיד, או היצ'י, והרבה פעמים שהייתי במעגלים של האימהות המקומיות, הם בדרך כלל לוקחות חופשת לידה של איזה 2-3, והיה לי מאוד קשה להתחבר בזה. מאוד מאוד קשה להתחבר לזה, והרגשתי מאוד בודדה בתקופה הזאת, וגם שם הגיע עוד פעם דיפרשן של, בדיוק כמו שהיה לי אז באדלייד, שאתה מנסה להבין, כאילו איך אני מתמודד עם, עם המציאות החדשה הזאת, שבכל רבדי החיים, תמיד יש לנו את הצורך להתמודד עם איזשהו משהו חדש, ועם שינוי גדול, ועברתי את זה הרבה פעמים, אבל כאילו, האימהות זה אחד מהמשברים היותר גדולים שהיו לי. אמרנו פותחים היום, אה?
4: פותחים, פותחים.
2: לגמרי.
4: אין לי ספק שהמון המון מזדהים. לא, אני מזדהה עם זה, ואני בכלל עשיתי את זה בארץ. בתקופה הזאת, אתם גם, כמו שאת אומרת, אתם מנהלים את העסק הזוגי יחד. זה, תספרי, תרחיבי על זה קצת, לעבוד עם בן הזוג.
1: אני חושבת שאחד היתרונות הכי טובים בלעבוד עם בן זוג, זה שאתה ממש, זה כאילו ה-high level של ה-high level של לעשות stress test ל-relationship, כאילו.
4: לגמרי.
1: זה מאוד מאוד מאוד קשה, וצריך לעבוד על זה כל הזמן. ואני חושבת שעצם זה שגם הגרתי לפה בשביל קריס, כבר כאילו היו הקרבות מסוימות בחיים שאתה אומר, המערכת הזוגיות הזאת יותר חשובה לי מכל דבר אחר. ובעסק זה אותו דבר, כאילו, יש שם דינמיקה שהיא מעבר לרק בעל ואישה, גם יש תפקידים שאתה לוקח בעסק, אז שאני CEO והוא פרודקט מנג'ר, יש דינמיקה שהיא מאוד שונה, ואז בבית הדינמיקה יש בה תפקידים, וזה מאוד שונה, וזה בהחלט מאתגר וקשה, ואני חושבת שאחד הסיבות שיש לנו היום מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה, זה בגלל שעבדנו ביחד, אבל גם יש הרבה פעמים שאתה אומר, נגיד בבוקלון שהיה לי השבוע, אומר לי, וואי, אני כבר לא יכול לשמוע את הסיפור הזה. אמרתי לו, אמרתי לך לפני שאני כותבת ספר, זה שאתה הולך לשמוע את הסיפור הזה על ריפיט 80,000 שנה. כאילו, זה היה חלק מהקבלת החלטות הזאת, כי גם לכתוב את הספר, כאילו גרמתי לקריס לחתום בסוף הספר, שאני סבבה עם זה שאת הולכת לספר את הסיפור שלנו ו-moving forward. אז במשך המון שנים, כאילו, הייתה דינמיקה שהיא מאוד מאוד מאוד חיובית ומאוד טובה ומאוד, כאילו, מאוד מגדילה אותנו, אבל איפה ש... באמת, במשך 9 שנים היה לנו עסק מאוד גדול, למי שלא מכיר את הסיפור הזה בספר, אבל בנינו אותו לעד, עשינו משהו כמו 30 מיליון דולר בעסק הזה, כאילו היה לנו 27 עובדים, חלק מהקהילה גם, שזה תמיד מדהים שאתה יכול לעשות לזה facilitation, במיוחד לאנשים שמגיעים פעם ראשונה מהארץ, אבל הגענו לאיזשהו מצב שגילינו מה שאני רוצה בחיים ובקריירה ובעסק הוא מאוד שונה ממה שהוא רוצה. ופתאום אנחנו מגלים שהוא בעצם חשב שהוא עוזר לי עם החלום שלי, ואני חושבת שאני עוזרת לו עם החלום שלו, ואתה פתאום מבין שאנחנו שנינו במשך שנים הלכנו בדרכים הלא נכונות לנו, כבני אדם.
4: כן.
1: וזה כבר הגיע למצב שהמערכת יחסים שלנו התחילה להתפורר, כאילו בבית.
4: כן.
1: ושם זה שמנו את הקו האדום, ואמרנו, יש לנו שנה מעכשיו למכור את... כאילו, אי אפשר להמשיך מפה קדימה. כאילו, זה מערכת יחסים שבה עסק, ברגע שאתה מבין, וזה בכל דבר, דרך אגב, גם בניסויים רגילים, ברגע שאתה מבין שהחלומות שלך הם כל כך כל כך שונים, ואתה במסגרת מסוימת שהיא לא נותנת לך ללכת לכיוון שאתה רוצה, משני הכיוונים, הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה לעשות cut your losses, וכאילו להתחיל משהו חדש. וזהו, אז קיבלנו החלטה שיש לנו שנה למכור את העסק, קיבלנו הצעה שבאמת יכולה לגרום לעסק להמשיך כמו שרצינו, היא נפלה ברגע האחרון, כאילו אחרי שכבר היה הדיפוזיט והכל, זה היה כבר done deal, וברגע שהוא עשה pull out, אנחנו פשוט אמרנו enough is enough, כאילו נתנו לזה שנה וסגרנו את העסק. זה בפאר הייתה אחת ההחלטות הכי קשות שעשיתי בחיים שלי, אבל באותה מידה זה הפעם הראשונה שקיבלתי אי פעם כמעט החלטה שהיא לגמרי בשבילי. לא בשביל הילדים, לא בשביל העובדים, לא זה היה החלטה שהיא כאילו בשבילי, והיום אני מדברת על זה המון כאילו עם בעלי עסקים, שקודם כל צריך לקבל את ההחלטות שהן בשבילך, כי אחרת אתה לא, כמו במטוס, כאילו קודם כל תשים את המסכת גז עליך, אחר כך לאחרים. והרבה פעמים אנחנו שוכחים את הכלל המאוד פשוט הזה בחיים, של קודם כל תנשום, ואז אפשר לתת הלאה. ואני באמת מרגישה שמאז שעשיתי את השינוי הזה, להתמקד בדברים שהם לי, שנכונים לי, אז היכולת נתינה שלי היא גם הרבה יותר גדולה ממה שהיא הייתה לפני. כאילו, כשהיה לי את העסק והיה לי את המשאבים, אף פעם לא היה אכפת לי מהקהילה הזאת, לדוגמה. כאילו זה לא היה משהו שהוא היה חשוב לי או עניין, ופתאום עכשיו יש לי את המקום להשקיע איפה שאני רוצה, ולסדר את החיים שלי בצורה הזאת, אז כן.
4: יפה, טוב שאת עוצרת רגע פה.
2: כן, כי אנחנו גם אנשים שואלים בקבוצה, מה העסק בכלל?
1: מה, סליחה?
2: לא כולם מכירים את הסיפור.
1: נכון, זה היה עסק גינון, גננות, מכרנו מוצרים, היה לנו 8,000 מוצרים במחסן.
2: אני אפרט את זה עוד יותר, ציוד השקיה, אדניות, הכל, כל מה שצריך לגינון.
1: הכל.
2: בחנות אונליין.
1: מתפתפת צידים וגם פיזית, כאילו אנו...
2: הייתה גם חנות פיזית?
1: כן. החנות אונליין דרך אגב נקנתה, כאילו ממשיכה, קיימת, אבל החנות הפיזית סגרנו.
4: מהמם, והבאת, טוב, תכף רגע נמשיך, הבאת שיר.
1: נכון.
4: מגניב.
2: נכון.
1: מה זה מגניב?
4: כיפי. יאללה בלגן. שיר כיפי. אתה אגיד עליו משהו או בסוף?
1: בסוף.
4: יאללה.
1: בוא נשמע את המילים.
2: יאללה.

0: גם יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע, זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נעלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נאמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

0: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית 98.1 FM.
1: טוב, טוב, לקח לי קצת זמן, שנייה, רגע. טוב, אז זאת האמת, זה לא האנדר הנכון. זה לא מה שצריך להיות עכשיו. אנחנו דיברנו על, על זה.
2: אתה חושב שאם לא היית אומר, מישהו היה שם לב?
1: יעל מנור, כי ציפתם לשמוע את עצמו מאוד עוד קהילה.
2: יכול להיות, אגב, איפה היא? אני נפקדת היום.
1: נפקדת.
2: אבל אני בטוחה שהיא תציץ מתישהו, באיזשהו שלב, אולי בשידור החוזר. ואם כבר יעל, אז דש גם לליאור, דש לחגי שראיתי, דש לדווי שראיתי שקפץ לפה, קרמל שהצטרפה, הנה יעל מנור. הצטרפתי לא מזמן, אחר צהריים כיף לשמוע את שירן. יופי, איזה כיף. עכשיו, אומר, ספר לי בבקשה, מה הודעות קהילה?
1: אז ככה, אז ביום ראשון הקרוב יש לנו את ההרצאות בענייני השקעות נדלן, עם נוגה ארלבאום ואיציק בעלול, פרטים והרשמה, תנו לשון.
2: צונצ'יק.
1: ביום ראשון הבא, 25 באוגוסט,
2: לא, בעוד שבועיים.
1: 16, נכון? יום ראשון, 16 באוגוסט.
2: כן, כן, כן.
1: 25 זה הדבר הבא. לא להחמיץ את סדנת החמוצים של ג'ונו.
2: אני הבנתי שלא נשאר הרבה מקומות, אולי מקום או שניים. אז אם יש עניין ללמוד איך הם מחמיצים, זה נורא בריא, זה פרוביוטי, וזה פשוט.
1: זה פשוט וזה בריא וזה חשוב.
3: יש גם אמבה? כאילו הם מלמדים להחמיץ אמבה?
2: וואי, שאלה טובה, אבל את סיפרתי שזה קל לעשות?
3: מאוד קל.
1: אז הנה, יאללה. ב-23 באוגוסט יש לנו את סנדיי פנדיי הבא, עם לייזר טאג ובלגנים ומי זה, הצופים.
2: רוצה להרחיב לנו כמה מילים?
3: אני בשנייה שם את הכובע הזה. כן, יש לנו לייזר טאג מטורף.
2: איזה כיף.
3: חבל, אז מה?
2: רגע, לכבוד מה זה? יש לזה עניין?
3: אז קודם כל, היה גרנט מה-QJBD שבאמת נותן לנו לעשות המון דברים כיפים בקהילה. הייתה את המסיבה לא מזמן, ועכשיו גם את האירוע הקהילתי הזה ביחד עם ה-JCCQ. אבל בקצרה הולך להיות מלא, כאילו מלא דברים כיפים, זה לא רק על איזה, יש כאילו מופע זוחלים ומלא דברים כאילו כיפים. אין לזה איזה, הוא אומר, סנדיי פנדיי.
2: אוקיי,
3: אולי סוף החורף. אבל אנחנו הולכים לעשות ממש כאילו לייזר טאג אאוטדור של החיים.
2: אוקיי, מעולה, הבנים שלי מוכנים.
3: גם שלי.
2: נולדו מוכנים, אוקיי, מהמם.
1: ב-30 באוגוסט יש ויצו מארגנים הרצאה על ג'ון מונאש, שהוא היה אחד מ...
2: הגנרלים?
1: אחד מגדולי אנשי...
2: מצביעים?
1: לא יודע מה ההגדרה הנכונה.
2: אנשי הצבא, אני חושבת?
1: לא, רק לפי דעתי גם היה פוליטיקאי ומעבר לזה. והוא היה יהודי, מן הסתם, ולא הרבה יודעים את זה, אז יש פה סרט דוקומנטרי וכיבוד ואיזושהי הרצאה בנושא, מעניין, ואנחנו צריכים להגיע, כי אנחנו לא באמת יודעים מי זה ג'ון מונאש.
2: נכון, לא יודעים מספיק.
1: זה כבר תירוץ.
2: רגע, אבל זה את אומר דרך ויצו, ואם רוצים להירשם, אז...
1: אז צריך...
2: נמצא אותי איש הקשר הרלוונטי, נעדכן אתכם.
1: או להגיד לשון שנמצא בחדר ליד, שהוא יכול לשלוח את הלינק. עכשיו, אני אשים כובע, אחרי רצם את הכובע של צופים, אני אשים כובע רגע של מכבי. מחנה קיץ של מכבי, דיברנו על זה כבר לפני שבוע, שבועיים.
3: מטורף שזה קורה שוב פעם.
1: זה קורה, מגיעים כ-100 ילדים ממלבורן, כ-50 ילדים מפרס. האירוע עצמו הולך להיות בסידני, זה הולך להיות אירוע מטורף. המטרה היא להרים את מכבי קווינסלנד בחזרה לרגליים. איחדנו את מכבי קווינסלנד יחד עם הנורדן ריברס, עם ביירון ביי וכל האזור הזה, כדי לתת קצת יותר משקל לקבוצה הזאת. רגע, ב-16 לשמיני יש אינפורמיישן, שיחת אינפורמיישן כזאת על המחנה. אנשי קווינסלנד מוזמנים להישאר אחרי השיחה לשאלות שהן יותר ספציפיות אלינו, כי בגלל שאנחנו מנסים להרים את זה ולהחיות את מכבי, יהיה סבסוד יותר גבוה השנה, כדי לעודד יותר ויותר אנשים לבוא. זה יהיה מאוד מאוד מגניב. לצערנו, זה יוצא על אותם תאריכים של המחנה של ביתר, אבל אם אתם לא מאנשי ביתר, או אם הילדים שלכם בכל זאת מעדיפים לבוא לעשות קצת ספורט, אז... המחנה של מכבי זה בשבילכם.
2: נשמע שבהחלט שווה לשמוע פרטים. מה החלק שלך? ספר לנו.
1: אני נכנסתי כחלק מהצוות עוד מתגבש, אבל הצוות המוביל של מכבי, אם המשפחה שלי תדע שאני עזבתי את הפועל לטובת מכבי, זה יהיה בעייתי מאוד.
2: אני חושבת שכשאנחנו בחול כאילו, אז אין מה לעשות, בסוף המחנות משתנים. גם זה ששולחים את מי שלא אוהד ביתר ושולח את הילדים לקפים של ביתר,
1: אז בי בניו זילנד הילדים הולכו לבני עקיבא, זה כאילו...
2: אז כן, עובדים ממה שיש, עובדים ממה שיש, הכל טוב. יפה מאוד.
1: אז זה היה הודעות קהילה.
2: יש. ובחזרה לשירן. לסטטיק, ויש לה כמה מילים, אוקיי.
3: לגמרי, תקשיבו, אני לאחרונה הייתי צריכה, היה לי תקופה מאוד לחוצה, ואמרתי, אני חייבת למצוא איזה משהו מהארץ, שהוא כזה מצחיק וכיפי וזה, ונכנסתי לדבויס. אני לא יודע, נראה לי זה היה לי באינסטוש או משהו כזה, ואמרתי, יא, בא לי לראות. כאילו, הרבה זמן לא התחברתי לאיזה משהו, והתחלתי לראות, ואני אומרת, וואי, סטטיק הזה, בא לי לשבת איתו לקפה. כאילו, כן. בחיים לא הכרתי אותו לפני, אני לא מתה על המוזיקה יותר מדי, אבל פשוט הבן אדם כזה זרם לי.
2: מה תפס אותך בו?
3: א', הוא חכם בצורה פסיכית, ואז שהתחלתי להסתכל על הסיפור שלו, אני כאילו ממש התאהבתי. סטטיק, אני נשואה, אבל... אבל אם אי פעם אני בארץ ובאה על קפה, או אתה פה, אז אני זורמת. תקשיבי, יש לו, כל משפט שיוצא לו מהפה, זה פשוט פנינים. כאילו, הפידבק שהוא נותן לאנשים שעובדים מולו, הוא יודע איך להתמודד עם אנשים גם כאילו on the go, ממש מעריצה, הפכתי למעריצה בין לילה. ושאלתי איזה שיר אני רוצה, אמרתי, אני הולכת לשמוע את כל השירים שלו ולבחור אחד. וכשהסתכלתי גם על הסיפור שלו מעבר לאימוץ וכל זה, גם על הדינמיקה בינו לבין בנאל, זה מאוד מזכיר לי את כל הדברים שאני מתמודדת בעבודה היום-יום, כי זה באמת המערכת יחסים העסקית והחברית, ושהכל כזה מתערבב אחד עם השני, ובשיר הזה, אם ממש מקשיבים לו, שהוא נשמע הכי סטלבט לה, יש מלא קיוז.
2: מלא.
3: קיוז על הדברים שלא עובדים שם. אז בגלל זה בחרתי את השיר הזה, כי הקיוז האלה זה דברים שאנחנו יכולים לזהות בחיים שלנו בצורה, היום אני יודע, בצורה מאוד מאוד כלילה. ועל זה בעצם כל הספר שלי, זה על איך לזהות את הדברים האלה לפני שהם מתפוצצים, כמו במקרה שלהם, שממש ירע את כל הקריירה שלהם. וזהו, אז סטטיק, אני אוהבת אותך אם אתה מקשיב לתוכנית.
2: אולי, בוא, ננסו, נתייג אותו.
3: נעשה שורטים אחר כך, נתייג אותו.
1: נתייג אותו, ואני אגיד לך עוד משהו, שזה מצחיק שאמר The Voice, כי בדיוק השבוע קפץ לי ששכן שלי, שהוא שנה מתחתיי וגדל כאילו שלושה בתים ממני, מתמודד ב-The Voice השנה. אדם ווקר.
2: רגע, זה מי ששלח לנו את השיר?
1: לא, זה עודד, זה מישהו אחר. אבל גם הוא יגיע.
2: אולי אדם ישלח לנו גם.
1: נגיד אדם ווקר, אז הוא ישלח לנו, הוא גם אנגלי, אז הוא יכול לדבר לך במבטא בריטי.
3: זהו, אז בגלל זה בחרתי סטטיק, אבל אני רואה שחגי מכניס אותנו פה בהודעות לסשן השני שלנו של מה העבודה הנוכחית שלי.
2: אז אני אומרת, רגע לפני העבודה, היה פה נקודת הדרמה בעצם, נקודת המפנה. אתם סוגרים את העסק, את אומרת, אני בוחרת בעצמי. זה, מה קורה שם בחישוב מסלול מחדש, כאילו?
3: שוב, זה כזה מחזיר אותה חזרה ליום שעברת לאוסטרליה, וליום שנהייתי אימא, וכאילו כל המשברים האלה שאתה לפעמים עובר בחיים, או היום שעזבתי את אלת, ואתה מבין שאתה בנקודת מפנה אתה צריך להבין מה אתה עושה. ובימים הראשונים ממש ישבתי בסוג של שקט כזה, כאילו לקריס כבר הייתה עבודה חדשה, חזר להיות מיינינג אינג'יניר, כאילו לא היה לו בעיה, ואני... אמרתי, אני הולכת לקחת את הזמן ולהבין מי אני, מה אני, מה אני רוצה לעשות עם עצמי. ולא קורה לנו הרבה פעמים בחיים שיש לנו הזדמנות לעשות clean slate, מתחילים משהו חדש. ואיכשהו התגלגלתי לזה שמישהו פנה אליי ואמר לי, אני מכיר את הסיפור של העסק שלך, אני הסתכלתי על מה שאת עושה שנים, אני רוצה שתבואי ותציעי לי לעסק. ואני כאילו אמרתי לו, מה אתה דפוק? כאילו הרגע סגרתי עסק, מה אתה רוצה שאני אהיה אצלך? כאילו מי אני שיבוא לייעץ? אז הוא אומר לי, אם מישהו יכול לייעץ, זה את, כי את יודעת גם מה בצד השני. וברגע שנכנסתי לשם, אז כמו שאמרתי על השיר של סטטיק, היה מלא מלא מלא נורות אדומות שיכולתי לראות לפני שהם בכלל הגיעו למספרים. ושם הבנתי שדווקא החוויה הזאת של... לסגור משהו שעבדת עליו כל כך קשה 10 שנים, והיה באמת מוצלח 9 שנים, כאילו no complaints there, הבנתי שיש לי איזשהו כלי בחגורה שלי שלא היה לי אף פעם, והתחלתי לעשות מלא קונסולטס בחינם, כי כאילו לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, וככה התגלגלתי לייעוץ ארגוני וייעוץ עסקי.
2: מה נגיד, היום, איזה, הזכרת נורות אדומות, אז נגיד, מה, איזה דברים כזה ישר עולים?
3: אז אני לא אתן את הדוגמה הזו בצורה עסקית, אני אדבר עליה בחיים בכלל, כי זה בעצם אותו דבר.
2: מעולה.
3: וזה רלוונטי לכולם. אבל אני מדברת היום המון על alignment ו-misalignment, ש-alignment זה, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית דרך אגב, אני פה יותר מדי שנים, אבל alignment זה מה שגורם לנו לסקסס, כאילו ל-unstoppable success, ו-misalignment זה מה שגורם לנו לסטבקס. וזה משהו שהבנתי אחרי ג'רנלינג של איזה 15 שנה, שניסיתי להבין מה באמת קרה בכל הסיטואציה הזאת. ויש שלוש סימני אזהרה. והם ככה בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. הראשון זה שיש לנו friction, שאתה בעצם נכנס לאיזשהו ויכוח, שדברים מעצבנים אותך. וברגע שיש דברים שאנחנו נכנסים אליהם לויכוחים וראש בראש, אז זה יכול ללכת לשתי כיוונים. זה או שזה באמת חשוב לנו כל כך, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כל החיים שלנו, וצריך לפתח את זה, ואז משם גודלים, או שזה סימן נורה אדומה ראשון, לזה שמשהו הולך בכיוון הלא נכון. זה יכול להיות הקריירה, זה יכול להיות הנישואים, זה יכול להיות בעבודה, זה, בכל רבדי החיים זה ככה. אז זה הסימן הראשון שמשהו במיסאליימנט הוא לא הולך, כאילו יש איזשהו פריקשן שם. ואם אנחנו לא פותרים את זה בשיחה, שזה בשלב הזה קורה בשיחה, השלב הבא זה ש... אני אסיים קצת המילה בעברית. אני אגיד את זה באנגלית. השלב הבא זה שאין לך אנרגי יותר. כאילו אתה לא אכפת לך יותר. אז הוויכוח הוא כבר, אני לא אתווכח יותר. אני אתן לו לנצח. כאילו, או בעבודה טוב אני אתעלם מהם.
2: קצת אדישות קצת.
3: זה אדישות, כן. בדיוק. וזה הסימן הנורה, העזרה השני, שאתה בעצם בכיוון של המיסאליימנט. זה אומר שדברים, אם אתה לא תתמודד עם זה עכשיו, אז בסופו של דבר זה יתחיל להתפוצץ.
1: יישור קו.
3: ישור קו,
1: לקח לי זמן, אבל זה הגיע בסך.
3: כן, זה מילה שאני פשוט לא, אני גם לא מתחברת לישור קו.
2: כן, אני חושב גם שזה לא...
3: נקרא לזה alignment, בסדר? ואז השלב השלישי, זה שאתה לא מרגיש שייך יותר. זה כאילו אם לא טיפלת בזה בשלב של בשני השלבים הראשונים, השלב השלישי זה שאתה לא מרגיש חייך, ואז ברגע הזה יש לך שתי אופציות. זה או שאתה עושה איזשהו משהו, זה אומר שאתה הולך את ייעוץ זוגי, או אתה סוגר את העסק במקרה שלי, או מוכר או whatever, ואם אתה לא עושה איזשהו דבר, אז בעצם הבחוץ ייתן לך את ה... את ה איך הוא אומר? כאילו, הוא יחליט בשבילך.
2: כן, כן.
3: אז זה אומר ששם מגיע המכתב פיטורים, הגירושים, הליקווידרים בחוץ, במקום שאני אזמין אותו לבפנים. כל הדברים האלה הם כבר לא בשליטתך.
2: אז כאילו, זה קצת רוחני, זה קצת מתחבר למקום של היקום, נכון, ואיך הדברים מסדרים, אבל זה לא, זה תכלס. אם נחשוב כזה על כל מיני מקרים בחיים שלנו, או תקופות בחיים שלנו, נראה שזה לגמרי עובד קצת בצורה הזו. אני רוצה לשאול אותך רגע נקודתית על הספר, כי מהרגע שחשבת כזה, או, אולי אני אכתוב על זה ספר, לבין זה שעכשיו אנחנו רואים לא ספר אחד, אלא שניים, שגם בצורה מסוימת משלימים אחד את השני, ההשקה הייתה לפני יומיים, היום סיפרת לנו שהוא...
3: ששניהם בסלרס, נאמבר וואן בסלרס באמזון.
2: כן.
3: כבר שלושה ימים, שזה מדהים, שזה מטורף.
2: כל הכבוד.
3: כן, האמת היא שאת הספר השני, כאילו את היומן, לא תכננתי בכלל שהוא יהיה בסלרס. כאילו, זה היה כזה ממש סייד הסלרס. השלוש דברים האלה שדיברתי עליהם מקודם, זה ממש כל מה שאני עושה היום. כאילו כל התיאור, כאילו קרוב לשנתיים וחצי חקרתי את כל הנושא של alignment בעסקים, וזה בעצם הספר עצמו, Unstoppable Business Growth, זה בעצם שיטה של איך עושים alignment בתוך עסק, ואיך נזהים את זה מוקדם.
2: לא, אבל מהרגע שהבנת שאת הולכת לכתוב את זה, כאילו את התהליך הזה, כי זה לא ברור שעכשיו אנחנו אשכרה...
3: מהרגע שהבנתי שמה שבאמת סגר לי את העסק זה היה misalignment ולא שום דבר אחר.
2: כן.
3: זה הרגע שהבנתי שאני צריכה לעשות עם זה משהו. ואז פשוט התחלתי לחקור על זה, מלא, כאילו, ואז הבנתי שזה משנה לכל כך הרבה אנשים מסביבי את החיים, שאני צריכה לעשות עם זה משהו, ושם הגיע הרעיון של הספר, ואני חושבת שאחד הדברים הכי מצחיקים זה שכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אני כאילו לא דיברתי אנגלית שבאתי לפה, עד לפני שש שנים, אני חשבתי, כאילו, הייתי מבקשת מקריס שיבדוק לי כל אימייל, כאילו מרמה כזאתי, להגיע למצוא שאתה מוציא ספר, ולאחרונה גם זכיתי בפרס של Business Speaker of the Year internationally, כאילו לא...
2: זה הפרס שאנחנו צופים בו?
3: כן, אני אראה לכם רגע, כי זה כבד, זה 7 קילו.
2: וואו,
3: היה. אבל כשחזרתי עם זה הביתה, אמרתי לקריס, אתה רואה את הדבר הזה? כאילו, אתה לא יכול להגיד שאתה לא מבין אותי יותר. כאילו, אי אפשר להגיד זה כשלא מבינים אותי באנגלית יותר. אז הבאתי את זה, כי זה באמת חתיכת קובץ של דבר, והוא מאוד יפה, וזה גם מסמל איזושהי תקופה של גדילה שלי, של מישהו שבאמת לא חשב שאי פעם הוא יצליח להתמודד עם השפה פה ולעבוד באוסטרליה.
2: זה הפרס שאנחנו צופים בו?
3: כן, אני אראה לכם רגע, כי זה כבד, זה 7 קילו.
2: וואו,
3: היה. אבל כשחזרתי עם זה הביתה, אמרתי לקריס, אתה רואה את הדבר הזה? כאילו, אתה לא יכול להגיד שאתה לא מבין אותי יותר. כאילו, אי אפשר להגיד זה כשלא מבינים אותי באנגלית יותר. אז הבאתי את זה, כי זה באמת חתיכת קובץ של דבר, והוא מאוד יפה.

0: אני יכול להגיד לך להפך, עכשיו שאני עובד מהבית, אני רואה איך האנגלית שלי מדרדרת, כי אני לא מתרגל אותה מספיק.
1: לגמרי.
0: חגי מציע הלימה לאליימנט.
2: אני...
3: הלימה?
2: כן.
1: הלימה זה איזה בריינסטורם אחר כך של שעת לשון עם אבשלום קור.
2: לא, אני מוצאת את זה ב...
0: שון אומר שזה שאת מדברת זה לא אומר שבהכרח את צודקת.
1: זה, הוא אומר את זה לכל האנשים מסביבו.
0: ואם אנחנו כבר עשינו עצירה מתודית, אז אני צריך עוד איזה מצביע או שניים, למה אנחנו פה
2: בטקו?
0: טקו בין יקיר המערכת אריק איינשטיין שזוכה תמיד, לבין רכב חברה של אפליקציה ארץ נהדרת.
2: אגב, למקרה שלא שמתם לב, אולי את ראית את החוט המקשר, את האליימנט בין ה...
0: את ההלימה.
2: מה? בין השירים לקוואטרוקרב, שכולם מתעסקים בעבודה ועסקים.
1: באמת? כן. לא ראיתי, אבל תנו לי להצביע שנייה רגע.
2: זהו,
1: תשברי. אני בואי נשבור את הזה. בזמן שאנחנו מחכים להצבעה, אני רק אגיד שביום שישי הבא, בסנשיין קוסט, יש אירוע בחנות של הרי הרטוג ריצ'דר, שאנחנו עושים אירועי קונברסיישן עם ניקי המילטון, שהיא בחורה מדהימה, TEDx ספיקר, חברה מאוד טובה שלי. אז אם אתם בסנשיין קוסט, בא לכם לטייל, יום שישי אני יכולה לשלוח הזמנה בקבוצה, זה בחינם, וזה יהיה מדהים.
2: וזה מביא אותי לשאלה הבאה, איך אנחנו כחברי הקהילה יכולים לתת יד או כתף ולתמוך?
0: מעבר ללקנות את הספר.
1: האמת היא שהפוש הכי גדול שלי כרגע זה באמת לחנויות ולגרום להם לרצות לקנות את הספר. אז פשוט לספר על הספר לאחרים.
2: את משאירה לנו עותק בספרייה הקהילתית?
1: אני יכולה להשאיר עותק בספרייה הקהילתית.
2: חושבת שזה, כן.
1: לייף בי דיזיין הוא יומן, הוא לא ספר.
2: אנחנו נצלם כמה תמונות, זה ממש מדליק.
1: ממש, כאילו יש שם 290 שאלות של איך אני... מהנדס את החיים שלי לפי מה שאני רוצה, ואני רק יוסיף בקטע של עזרה, זה שהיום רוב העבודה העיקרית שלי זה באמת לדבר על במות ולעשות וורקשופ במקומות עסקים. אז אם אתם עובדים בחברה שעושה את הדברים האלה גם ככה, אז יש לי היום ביורו גם, שזה בכלל, כי יש לי אמרגן, אני מאמין, והוא יכול לדבר עם החברות האלה ולסגור, להביא אותי לדבר עם הקהל.
2: ועוד נראה לי שאלה ממש ממש מתבקשת בין כל חלומותייך והמסלול שעברת עד כה. מה הדבר הבא?
1: אז אוקיי, אני יכולה לעשות פה ספוילר?
2: כרצוי.
1: טוב, אז יש לי עסק חדש ביחד עם פרטנר שנקרא Cruising in Business, ואנחנו הולכים לעשות conferences on cruise ships ביחד לבעלי עסקים, ובמיוחד לבעלי עסקים שהם פרטנרס, שהם עובדים ביחד, okay. כדי לא רק לבנות החזון, אבל גם לצאת עם ה-90 day plan, ממש, כאילו, מהרגע שאתה יורד מהסירה, אני יודע מה אני הולך לעשות בשלושה חודשים הקרובים. אז זה פרויקט אחד מאוד גדול שיוצא לדרך ממש בקרוב, ואף לא סיפרתי עליו חוץ מי, נראה לי לך.
2: אני רק רוצה להסביר אולי יותר טוב. בעצם, אנחנו מדברים על כל הספינות, כיף, תענוגות האלה, על הקרוזים, כן?
1: וגם דברים שהם אי אפשר לעשות אותם בקרוז לבד, כאילו נגיד אינטרוויו עם הקפטן וכאלה, אז זה ממש הולך להיות חתיכת...
2: והם יכולים לבוא עם הילדים שלהם לתוך העניין?
1: זה חלק מהקטע. שכאילו להבין שעסק והחיים שלנו זה... העסק אמור לשרת את החיים שלנו. ולא הפוך. וחלק מזה זה גם להביא את המשפחה. נכון, אבל כאילו, זה אמור לספק לנו את הדברים, כי אתה הולך לעבוד 60-80 שעות בשבוע, זה חייב לשרת את הרצונות שלך. אז כן, זה ביחד עם הילדים ומשפחות וכדומה.
2: זה נשמע קונספט ממש מדליק. וזה מתי קורה? מתי ההפלגה הראשונה יוצאת?
1: כרגע יש כמה תאריכים שנסגרים, ינואר בוודאות, נובמבר כרגע...
0: דרך המארגן שלך?
1: לא, לא, לא, זה לא קשור, לא קשור, זה ביחד עם עוד מישהו שיש לו חברה שנקראת ROI Intelligence, והם עושים customer service things, אז...
2: תקשיבי, מה אני אגיד לך? שרק תמשיכי ותצליחי ותעשי באמת דברים שעושים לך טוב.
1: סטנדאפ שון אמר?
2: יכול להיות, יש מצב שזה הדבר לא הבא. על מה את מדברת? כל התוכנית צחקנו פה, בדוק שאת יכולה לעשות.
0: מקסימום תעשי לי מורל פה בארץ.
1: תקשיבו, אני כל הזמן עם מורלים, כאילו כמו שהולכים עם הילדים בפארק, זה מביך.
2: אפשר להוציא, אפשר להוציא אותך מהזה, אבל את הצופים לא, כאילו,
1: לא, אבל אי אפשר להוציא את האלתיות, ראית, אני כל הזמן מאחרת, כאילו זה, כי באלת זה כל 5 דקות, ואני עדיין חושבת שגם פה 5 דקות.
2: מאמי, תודה רבה שהגעת, שבת את עצמך ושיתפת,

0: עומר זהבי, תודה רבה.
1: יש לנו, יש לנו, זה 30 שניות, תמשיכי עוד קצת, עוד קצת, תשאיר קצר.
0: רגע, יש גם להגיד, תודה רבה למאזינים ולמאזינות ועל השאלות ועל הפרגון החם של הקהילה שלנו שבאמת אין עליה. ושבת שלום. עם ישראל חי, ספר לי מי זכה בקוואטרו.
1: אריק איינשטיין, תרגיל, תראו, אין מה לעשות.
0: אהוב המערכת.
1: למרות שהיה מאוד מאוד צמוד, אני היה 8-8.
0: גם היה מצחיק, תכלס, רכב חברה.
1: רכב חברה מצחיק.
0: אחלה נונסנס.
1: היה 8-8, אמרתי תצביעו, ואז ישר התחילו להפסיד את הגבול הזאת, נגמר על 11-10. אין מה לעשות, זה הסיפור. אז בכל זאת, שיהיה שבת שלום, ועם ישראל חי.
2: עם ישראל חי. עם ישראל חי!
3: אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבונים, לקום בבוקר, ורבות העבודה.